0: But the ultimate is that ehia ma wo ya brabo.
1: Yenso ehia me ma e wo ya brabo.
0: The man no hu hu se mo ye ma na mo mrem ho ase.
1: Aha.
0: En she ye tumi ase.
1: E na be man so hu no se se wo sa tumi na wo so ba hase no.
0: Yeah.
1: Wo ase de a e ma wo ye kandifo wo fie. It is ase de no e wo so hwese wo be ye nyina pepe pa asem kama ho.
0: Me ka wo be ka de.
1: Be ni sa.

to se mu wo eye asori fie wo ho na ye bo dwum bi se ya na emaiwa e wo asori fie ho na emrante e wo ho a ni agi dancing floor na boss auditorium na ni agi abosu o.